Adieu.

me a pain. Oh. Mm-hmm.

tonight.

Kad dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto-zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Troglodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda reketari vazda. Ponuda svjetska džez ćevapima.

trube i hormoni svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odma ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, koda su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitnašićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples.

0: Radio Maestral.
1: I tu smo zajedno i dalje sa svim svojim sposobnostima na raspolaganju pružiti pomoć u borbi protiv epidemije

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM.

0: 7.16, dobro jutro, dobrodošli u sredinu mjeseca, van je 10 stupnjeva, dosta je friško. Danas nas očekiva i čak i djelomiće sunčano, mala naoblaka ove one, tako da pripremite se za jedan friški dan, definitivno. Na Istrometu piše da je 14, ali boga mi, u mom autu 10. Mislim, nije u autu 10, je teplije jer je klimatizacija napravila svoje, ali vanka je friško. Detour mjesec koji se lagano skriva i odlazi na počinak, na svoj zasluženi odmor. Cijelu noć je bdio nad zemljom, vodio račun o tome da sve bude kako treba.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
2: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima iz Smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
4: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
5: 954 FM Radio Maestrala.
0: Nije fair kad imamo ovako reklamu za rano jutro sa tim dimljenim krilcima. Dobro, da, hrana, sino sam opet kasno jeo, doduše, nisam nekako planirao, ali budem gladan u nekom trenutku momenta i onda si kažem, ma, gladan si. I onda to tako krene. Pretpostavljam da ima i među vama isto ti koji si kažu gladan si ili gladna si, naravno, i onda krene taj obračun sa hranom negdje kasno noću. 7.19 je New Moon on Monday. Eko, idu ranoci.

Malo smo ujutru u 80-ima, nije loše za jedno lagano opuštanje. Dok je vani malo i nije upeka minus, ali u odnosu na kakve smo temperature navikli da sada imati malo jefriškeca. Uljanik ima novog vlasnika od jučer, to je turska kompanija. Tako da vidit ćemo što se mijenja u našoj maloj sredini s obzirom na veličinu i značaj Uljanika, bez obzira na ne baš veliku aktivnost, ali evo, sretno i novim vlasnicima i onima koji su tamo na cijelom prostoru Uljanika. Nadam se da će se proizvodnja pokrenuti i da sve kreće nekom uzlaznom putanjom. Država se riješila vruće krumpira nakon 6 godina razvlačenja svega i svačesa. Jučer smo razgovarali baš u nekom mini društvu o tome kako je Uljanik šaptom pao, kako se razbucao, kako je 6 ili 7 stečajnih upravitelja rastakalo cijelo poduzeće, prodavalo osnovnu supstancu, strojeve, opremu i sve ostalo što je vrijedilo puno više, kako je uništen recimo onaj informatički dio Uljanika po ubrzanom stečaju, zapravo likvidaciji, jer nisu imali nikakvu stečajnu masu, nisu imali želiza koje bi se dalo prodati ili slično, jer bili su samo pametni, imali su proizvod i tako. I to je ta neka sudbina koja se zaokružava jučerašnjim potpisom. Čini mi se da smo to dosta potiho prošli, pa ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati u budućnosti. Forši dođe nekakvih širih informacija, mada uvijek kad je pitanje Uljanik stvari su zatvorene i tako, ne zna se baš sve, ali nije niti bitno, bitno je da radi i da funkcionira na kraju krajeva. Ovo su Simple Minds, Someone Somewhere, iz početka, naravno. Lijepa nije pjesmica. Dobro jutro još jednom. Zdravo.

sportske zajednice grada Pule u suradnji sa upravnim odjelom za društvene djelatnosti mlade organiziraju gradsku olimpijadu učenika drugih razreda osnovnih škola, koja će se održati sutra od 8 do 12 na sportsko-rekreacionom centru Veruda. Riječ je o sportskom događaju namijenjenom učenicima drugih razreda pulske osnovnih škola, uključujući školu za odgoj i obrazovanje. Cilj je potaknuti djecu da se bave sportom, nadam se da će tome biti tako, razvijanje zdravih životnih navika te promicanje zajedništva, suradnje i fair playa. To za sada još uvijek bi trebalo dolaziti iz obitelji, dobrim dijelom drugašići su još dječica. Mali, ali veliki ljudi s druge strane brže odrastaju, pretpostavljam na neki način, ali i dalje. Mislim da je obitelj ta koja može promicati najviše ovoga što su ovdje navedeni, ali bavljenje sportom i to da su djeca sposobna skočiti napred, skočiti natrag i sve ono što počinje biti danas problem, to je već nešto drugo. U svakom slučaju sretno olimpijadi i neka, što bi se reklo, olimpizam pobjedi. Da, u dobu i zdravom tijelu, zdrav duh, pa i ostalo kako već ide. Ovo su Eurythmics, Love is a Stranger, 7.38.

La Resistance, La Resistance. Teško je danas napraviti nešto drugačije, a još teže održati s obzirom na to da smo mi dosta jedna jednostavna sredina, onako u globalu, pojedinačno ne, ali u globalu da, kad malo bolje pogledate, nemamo nekih vrijednosti velikih i one koje stvaramo olako mislimo da je to jednostavno za stvoriti i da će to doći već nešto drugo. Ali da vas ne javim svojim nekakvim razmišljenjima, u svakom slučaju pasajte do La Resistance, čekamo vas, tamo smo svaki dan, vikendom i ovim i onim danima, tako da budite naše društvo, mi ćemo biti vaše društvo i onda budimo u najboljem društvu. Jučer sam čuo jedan trač o tome da izgleda neko Trumpov, kažu sin, ali netko izgleda iz te uže skupine, kreće se Brijunima i malo gleda šta mu se sve sviđa na tim Brijunima. Tako da, nakon Albanije, evo ih i kod nas u posjetu, ne bili što god ovaj, onako tatrane malo bacili oko i provjerili imali kakvog prostora za ulaganja na Brijunima. Tako da, forši informacija nije točna, ali forši je. Tako da ne mogu vam niti potvrditi, niti demantirati, nije sam ga ja osobno viđao, ali kažu da je tako. Tako da, samo da znate da ne bi poslije bilo, nismo rekli, nismo čuli ove one, a Boga mi nismo ni znali, mada je ponekad i bolje ne čuti i ne znati. U Splitu vidim da je bio bogati topli doček navijačima Ajaksa, one lijepe scene i slike u tome gdje jedna skupina navijača srdačno dočekuje drugu skupinu navijača. Taksisti voze drugu skupinu navijača pa javljaju u prvoj skupini gdje su ih doveli, gdje će doći, pa onda kad oni izađu, onda je odbor za doček dočeka i kažu da, no, dobro došli dragi gosti. Ne znam šta da vam kažem, mi kao društvo smo cijelo vrijeme u retrogradnom Merkuru, nikako da skužimo koji su nam prioriteti, što nas zanima i što želimo, već nekako sporadično se ponašamo. Svako toliko nešto ubodemo, ali generalno smo negativni i generalno bauljamo za nekim vrijednostima koja postoje u nekoj prošlosti ili u nečijim glavama i onda mi smjelo, što bi se reklo, kročimo za takvim ljudima i mislimo i uvjeravamo sami sebe da su i to naše vrijednosti, malo uopćeno govorim, ali je to generalno tako. Tako da nadam se da će i u našem društvu jednog dana zasjeti sunce i da ćemo prestati pratiti budale i ponašati se kao budale. A za sada nisam siguran kad će to prestati. Jer mi to u stvari volimo. Volimo kada teško izborenu slobodu olako rastačemo. I ponašamo se kao da je to sasvim normalno, da je toliko ljudi poginulo i toliko stradalo i svega ostaloga da bi mi danas bili glupi. I da bi dozvoljavali da nas još gluplji vode, aha, i oni se ponašaju pametni samo zato što su obukli odijelo ili šta već. U svakom slučaju, dobro jutro, malo optimizma, molim optimizma. Vani sviće jedan lijepi dan, bit će sve u redu. Budite mi dobri, 7.46 ili stay tuned. Eko ga, Sjör Mark Almond.

Hvala lipa, sure, Mark Almond, Something's Gotten Hold on My Heart. Dakle, čitam ovdje dalje, našao sam izjave članova Ajaxove udruge i predsjednika koji traže u stvari da se timove i klubove i gradove kao što je Hajduk ili slični njima izbace iz UEFA i da im se ne dozvoli sudjelovati na takav način. I onda čelnik Ajaxove udruge Fabian Nagdzam smatra da bi UEFA trebalo razmotriti izbacivanje klubova iz europskih natjecanja ako su sigurnosni incidenti u njihovim utakmicama ponavljaju. O situaciji u Splitu kaže da je odlučio ostati u Amsterdamu, dok je onima koji su doputovali Hrvatsku poručio da budu dosta oprezni. I izrazio je zabrinutost zbog prijeva da su na meti napada bili navijači koji nisu tražili sukobe niti sudjelovali u neredima. Napadaju se obični navijači koji apsolutno nisu došli izazivati nerede. Postoji nepisano pravilo da se takve stvari ne rade. Očito je da se u Splitu ipak događaju. Ali bez obzira gdje se ti neredi događaju, svi koji sudjeluju sukobima i koji sukobe koriste za stasanje svog navijačkog karaktera i svoje navijačke skupine i dokazivanje ovoga ili onoga ili otimanja, kako bi se reklo, navijačkih zastava, presretanja navijača, ispisivanja grafita i svega ostaloga, mislim da je to suvišno nepotrebno u današnje vrijeme, osim u nekakvim uskim lokalnim okvirima, ali osobnim, ne kao što su gradovi i slično. Ali i tu smo naravno pali na ispitu, jer mi kao društvo smo nezreli za bilo što, osim za eventualno prošetati psa do obližnjeg parka ili nešto slično. A sve ostalo je već dosta zahtjevno za naše velike glave i umove.

0: četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Akcija u Dimelju. Iz Olotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošivač KH7, 750 ml, 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: FM.

promaknulo mi je to jučer, moram priznati sve gungule koje se događaju oko mene. Ponekad površno odražujem stvari samo da bi prođu, da bi mogao dalje ići i raditi. Dakle, jučer je bila obljetnica smrti Tuste, 14.10.2012. godine, pa to je prošlo brdo godina, sad smo, koliko je to, 14 godina je prošlo, boga mi, kad prije. 14 godina od njegove smrti Tusta je ostavio dubok trag, definitivno, na području cijele bivše države, osobito Pule, Istre, jedan od značajnih ljudi iz našeg malog grada. Definitivno, Branko Črnac Tusta, Uljenikov radnik, čovjek vajku trlišu, opasan šef, koliko sam čuo, ali dobar i pravedan. Tako da vas sada previše ne gnjavim s time ko je bio Tusta, za one koji znaju, znaju sigurno dobro, za one koji ne znaju, pogledajte si malo na internetu. Tusta je čovjek koji je zadužio ovaj kraj zajedno sa Kud Idiotima, definitivno izuzetan bend u svim svojim fazama i definitivno je Tusta bio taj koji je uvijek sve vezivao. Ja se sjećam jednog razgovora s njim u Uljeniku, kad sam imao Uljeniku najmu, onda mi je došao jedno večer, rekao, slušaj mali, dobro si ona pravila, sviđa mi se kako to izgleda. Evo, toga se sjećam, sad moram priznati. S ovih drugih stvari vidjeli smo se redovito, da, ali ovih drugih baš. U svakom slučaju, malo Kud Idiota, Tusti u čast, nadam se da jezdi nekim boljim prostorima i prostranstvima.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
2: 4 FM Maestral Grize.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Dobar dan i dobrodošli u prvi jutarnji vijesti. Uljanik je prodan turskoj kompaniji, a pulsko brodogradilište, da vidimo, preuzima turska brodograđena grupa Kize i Star, koja će za 97,13% poslovnih udjela platiti 12.500.000 eura. Prodaja dolazi nakon višemjesečnog postupka i dugotrajnih financijskih poteškoća Uljanika. Jedan od ključnih uvjeta je zadržavanje brodograđevne djelatnosti na području pod koncesijom, čime se osigurava nastavak namjene pulskog brodogradilišta. Turci se bave gradnjom, remontom i prenamjenom brodova te projektima u energetskom sektoru, a s Uljanikom već surađuju na dovršetku broda za prijevoz žive stoke. Turski investitor tako dobija mogućnost proširenja poslovanja na lokaciju unutar EU. Uljanik trenutno zapošljava 230 radnika, a budućnost brodogradilišta ovisit će o novim narudžbama, opsegu proizvodnje i planovima novog vlasnika. Očekuje se da bi preuzimanje moglo omogućiti nastavak proizvodnje, ugovaranje novih poslova i postupno povećanje zaposlenosti. Prodaja se odvija nakon razdoblja financijskih teškoća tijekom kojeg je država osiguravala sredstva za održavanje likvidnosti brodogradilišta. Meni sad ovako to zvuči. Ako im je trebalo brodogradilište u EU i ako su već bili tu i vidjeli su, mogli su postati strateški partner pa na neki način da se i zadrži dio vlasništva, ali to je samo moja ideja. Općinsko vijeće Raše jednoglasno je uz dva opravdana odsutna vijećnika izglasalo protivljenje projektu Codeco Net Zero tvrtke Holcim Hrvatska, koji predviđa hvatanje, ukapljivanje i transport ugljikova dioksida na području Koromačna. Vijećnici projekt smatraju neprihvatljivim za lokalnu zajednicu zbog mogućih rizika za zdravlje stanovništva, kvalitetu zraka i okoliša. Od Vlade Republike Hrvatske zatražili su da se projekt ukloni sa liste strateških investicijskih projekata, a investitori i nadležna tijela uputili su zahtjev za trenutnu obustavu svih daljnjih aktivnosti i priprema. Odluka je donešena nakon peticije protiv projekta koji je potpisalo više od 7000 građana. Sjednici su bili pozvani predstavnici Holcima, no nisu se odazvali. Uz obrazloženje da je studija utjecaja na okoliš povučena i da rasprava ne odražava trenutačno stanje projekta. Načelnik Raše Leo Knapić potvrdio je da se odlukom zaustavljaju sve aktivnosti povezane s projektom Codeco Net Zero. Nakon sjednice ispred zgrade općine okupili su se građani koji su pozdravili odluku vijećnika uz pljesak i slavlje. U stvari cijelo vrijeme sjednice su bili tamo i navijali, naravno. Dali su do znanja ovima unutra da ne bu laka ako bu drugačije. U povodu Međunarodnog dana bijelog štapa, koji se obilježava danas, Savez slijepih Hrvatske upozorava na potrebu boljeg sustava podrške osobama sa oštećenjem vida. Među glavnim zahtjevima su stabilno financiranje usluge videćeg pratitelja, pravodobna dostupnost prilagođenih udžbenika te uvođenje sustavne rehabilitacije nakon gubitka vida. Uslugu vidućeg pratitelja, koje je od 24. godine zakonsko pravo, koristi oko 1000 osoba, a osposobljeno je više od 160 pratitelja. Međutim, na usluge nije se mijenjala, dok je minimalna bruto plaća u međuvremenu porasla za 25%. Savez zato traži usklađivanje cijena sa stvarnim troškovima. I ono što se inače u našoj državi događa, bilo koja da je vlast na vlasti, uvijek se uzima i najmanje se brine onim najslabijim u našem društvu, koji u stvari trebaju našu najveću pomoć. I tako smo mi društvo, da se odmah razumijemo, prije će dobiti novce huliganski navijači nego netko tko ne vidi kako treba. Upozoravaju na korištenje udžbenika na brajici u uvećanom tisku, koje godišnje koristi između 60 i 80 učenika. Traže se da se njihova izrada trajno financira iz državnog proračuna kao i udžbenici za ostale osnovnoškolce. Znam da se jedne godine Lionsi su sakupljali novce za jednog mladog dečka iz Pule. To je bilo prije jedno 3-4 godine, pretpostavljam, koji je slabo vidio i onda je mogao dobiti tu digitalnu bilježnicu koju je stvari zadužena na početku školovanja, to je bio prvi osnovne, a negdje tamo do 8. razreda promijenilo se sve i tehnologija i upgrade i ovo i ono, i on brižno nije mogao raditi, ona bi mu se pokvarila neka tipka, pa su nešto to improvizirali. U svakom slučaju neke sitnice za društvo i sitnice za državni proračun, a velika stvar za one kojima to treba, evo, tome se ne brine i to je u stvari pokazatelj kako smo mi društvo. Dodatni problem predstavlja nedostatak rehabilitacije za osobe koje izgube vid, a koje često mjesecima ili godinama čekaju na stručnu pomoć. Kao odgovor na taj problem, Savez je pokrenuo projekt Lumina, koji osobama s oštećenjem vida i njihovim obiteljima pruža stručnu i rehabilitacijsku podršku, uključujući pomoć mobilnog tima izvan Zagreba. Obilježavanje Međunarodnog dana Bijelog štapa nastavlja se nizom aktivnosti u Zagrebu, će se održati dan otvorenih vrata sa predstavljanjem pomagala i simulacijom kretanja uz Bijeli štap, dok je za nedjelju u Samoboru najavljena utrka The Blind Run. Mi imamo The Blind, kako bi se to reklo, izborni ciklus, mislim ono što se događa nakon izbora, The Blind, run se isto zove. Mi kao oni slijepci upravljamo društvom na način da glasujemo odokativno. Dakle, Hrvatska je državama članicama EU predstavila 8 otvorenih pitanja koje Crna Gora treba riješiti kako bi dobila hrvatsku potporu za završetak pristupnih pregovora i ulazak u EU. Zahtjevi se odnose na neriješena pitanja iz Domovinskog rata, imovinske sporove i granice između dviju država, a Hrvatska traži isplatu odštete hrvatskim zatočenicima logora Morinj, trajno očuvanje i vidljivost spomen ploče bivšem logoru Morinj, preimenovanje bazena u Kotoru koje nosi ime Zorana Gopčevića, nekadašnjeg stražara u tom istom logoru, punu suradnju u pronalasku 14 nestalih hrvatskih državljana, procesuiranje odgovornih za ratne zločine, uključujući odgovornost po zapovjednoj odgovornosti, rješavanje imovinskih sporova hrvatskih obitelji, povrat imovine ili pravednu naknadu, povrat školskog broda Jadran na Hrvatskoj, nastavak dijaloga i rješavanje pitanja kopnene i morske granice između Hrvatske i Crne Gore. Hrvatska ističe da su zahtjevi ostvarivi, te da im je cilj rješavanje otvorenih pitanja i izgradnja dobrosusjedskih odnosa, a ne blokiranje europskog puta Crne Gore. Elon Musk izjavio je da za eventualna ograničenja vojne satelitske mreže Starshield u Ukrajini odgovorna američka vlada, a ne njegova tvrtka SpaceX. Istaknuo je da sustav u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, te da o njegovom korištenju odlučuje američka vojska i predsjednik Donald Trump. Problemi sa satelitskom mrežom prema ukrajinskim navodima omeli su djelovanje dronova i protuzračne obrane. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski zatražio ponovno uspostavljanje usluga. Musk je pritom naglasio razliku između Starshielda, koji se koristi u vojne svrhe, i Starlinka namijenjenoj civilnoj uporabi. Razvoj događanja dolazi u trenutku pojačanog pritiska Washingtona na Kijev zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu. Prema navodima i neimenovanih ukrajinskih službenika, SAD zaprijetili su i obustavom razmjene obavještajnih podataka ako Ukrajina ne prekine takve napade. Dio američkih demokrata kritizirao je ograničavanje pristupa satelitskim sustavima, upozoravajući na moguće posljedice za ukrajinsku obranu od ruskih projektila i dronova. A zbog radova na novoizgrađenom kružnom toku te izvanrednom održavanju Fažanske ceste, ja vam mogu reći, dakle, onaj kružni tok kod benzinske na Velom Vrhu, sve je to tamo zatvoreno, ne možete tamo nikuda, pretpostavljam iz Fažanske se možete nekako vratiti, da vidimo. U smjeru Štenjane i Fažane promet će se preusmjeravati preko ulice Valelunga, dakle ni tamo se ne može. U smjeru Vodnjana obilazak će se odvijati preko novoizgrađenog spoja ulice Vijeka, Zgravlića i Partizanskog puta. Dakle, možete ići na Valelungu i dole onom novom cestom kad se spustite prije mosta s desne strane, skrenete opet na kružni tok koji vas odveze do ceste za Valelungu ili na most. Tako da evo, to vam je dosta komplicirano, bacite oko malo kudi šta se možete kretati, osobito oko tog Velevrha, ali boga mi i u ostalim dijelovima grada, s obzirom da se svugdje kopa i raskopavam. Djelomice sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku visokog tipa, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 23, evo nas na 16. Međuvremenu sam vidio na istarskom HR, samo malo, Trumpov čovjek želi kupiti Istru 1961, Amerikanci pregovarali u Puli i u igri novi stadion, to je ona informacija da netko od njih šeta brijunima. Ili su tamo ocijeli, što ne vjerujem, ili su kad su već tu da škicnu malo i brijune. Forši, forši, a forši im zapni za oko. Dakle, kako javlja istarski HR, sad ću to malo brzinski ovako pregledati sa njihove stranice, američki investicijski fond koji je ove godine uložio značajni kapital u talijanski nogometni klub Venecija, zainteresiran je za kupnju NK Istra 1961. Kako doznajemo, pregovori o mogućem preuzimanju pulskog prvoligaša vođeni su krajem srpnja ove godine, a iza cijele priče stoji utjecajni američki poduzetnik Tim Leivik, valjda, čovjek sa ozbiljnim vezama u američkom sportu i političkom vrhu, uključujući predsjednika Trumpa. U svakom slučaju, evo ga, i za novi stadion su zainteresirani. Trump ga osobno pomilovao i sad ga šalje oko, kaže, idi malo potroši šolde tamo, to će nam trebati, malo nam kupi ovo i nam sad kupi ono, i tako dalje i tako bliže. Neki trguju kriptovalutama u našoj okolini, a neki pomiluju, pa onda kažu, ti imaš šoldi, dali smo ti sve, odi kupi nešto za nas. I tako dalje, da vidimo, da li su pod kontrolom, okej, to ništa. Dobro, vidjet ćemo kako će to finiti, u svakom slučaju, to znate nešto malo šire. Bile su ovo prve jutarnje vijesti, Radio Maestrala, stay tuned i pasajte do La Resistanza, Costa Giro.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: akcija u Dimelju. Izolatine ponude izdvajamo. Kava Alavaca Rosa, 500 grama, 10,99. Kava Alavaca Rosa ili krema je gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: with somebody else.
1: Slušam Radio Maestral u Šikićima.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Umorni ste. Osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

0: I drugo, pokušaj, Aleksandra, čujemo se?
1: Čujemo se.
0: E, sad ću reći, baš nam je bez veze veza, ništa ne čuje, tako da ne se ne prekine. Dakle, dobar dan, dobrodošla u program Radio Maestrala. Aleksandra Vinklerić, ravnateljica Istarske kulturne agencije. Do kraja godine pripremate niz aktivnosti povezanih sa filmom Aleksandra, knjigom, mladima i međunarodnom suradnjom. Pa evo, to bi bili neki smjerovi, ako si ti spremna, za naš današnji razgovor. Sad ti moraš reći spremna.
1: Hvala vam na prilici. Najavila bih događanje u našoj filmskoj sobi u Pazinu.
0: Dobro.
1: Dakle, filmska soba je mali interpretacijski izložbeni prostor koji smo posvetili filmskoj baštini Istre, razvoju filmske publike, edukacijama, projekcijskim programima, posebno onima za djecu i mlade. Filmska soba je smještena u Magnusu, spomen doma u Pazinu, a središnji dio te filmske sobe čini izložba 90-ljeća filma na istarskim lokacijama.
0: Šta je po tim, samo da te pitam, povodom. Da, samo da te pitam. Od tih istarskih lokacija, ja znam Vinetu, recimo, to mi je tamo u Linskom kanalu. Što ste se snimali? Imaš neki spisak forši? Ne moramo naravno sve, ali neka najzvučnija imena.
1: Imamo spisak, izradili smo i mobilnu aplikaciju posvećenu filmskim lokacijama, filmovima i filmskim itinererima. A zapravo u Limu nije sniman Vinetu, nego su snimani Dugi brodovi za potrebe kojih je izgrađeno vikinško selo. Čih se ostataka mi možemo još sjećati.
0: A, dobro, znači nije sniman Vinetu kod nas u Istri?
1: Ne. Nema ne, on je u Veli Dragi na Učki, ona
0: na
1: prva
0: Učki.
1: Verzija.
0: Da. Dobro, slušam, da.
1: Znači, za potrebe tog filma Dugi brodovi izgrađeno je vikinško selo Skanija, a s obzirom na tu svu infrastrukturu koja je bila za potrebe tog filma izgrađena, ona je iskorištena za još dva filma o vikinzima koji su se sljedeće godine tamo snimali. Tako da imamo tri vikinška filma zbog toga i u spomen na te filmove. Zapravo još uvijek stoji tabla na ulazu u Lim na kojoj piše Lim Fjord.
0: Ne, vidiš. Super, dobro. Dokad vikinzi, kad se tornaju jedan dan, će reći tu smo mi snimali. Dobro. Ok, evo slušam dalje. Malo sam te prekinuo, ali me je zanimalo. Taj Magnus je nedavno otvoren, je tako? Vi ste to renovirali, sredili?
1: Da, i sada povodom dana audiovizualne baštine, 30. listopada i 6. studenog, organiziramo filmski maraton posvećen istarskim autorima i autoricama, odnosno filmovima snimanima u Istri. Dakle, od 9 ujutro do kasno u noć, prikazivat ćemo filmove i tako nastavljati i razvijati filmsku sobu kao mjesto susreta publike, autora i filmske baštine.
0: Pa su super zvuči. Dakle, 30.10. sa onim koji su to dani?
1: To je petkovi,
0: znači jedan i drugi petak, 30.10. 6.11. non-stop filmovi koji su snimeni u Istri, vidiš, odlična spika je to. Moram pogledati
1: tako,
0: malo.
1: Znači,
0: morat ću se malo...
1: 30 filmova, 30 autora i autorica kroz dva dana neprestanih, neprekinutih projekcija.
0: Super, dobro. Slijedi mjesec Hrvatske knjige, što se krije iza naziva Libar na putu.
1: Da, evo, povodom mjeseca Hrvatske knjige pokrećemo participativnu akciju razmjene knjiga, koja je zapravo inspirirana jednom međunarodnom akcijom koja se zove Book Crossing. Knjige će putovati Istrom, one će mijenjati čitatelje, lokacije, a građani će biti ti koji će pratiti to putovanje knjiga i zapravo sami sudjelovati u akciji tako što će nam javljati gdje su knjigu pronašli. S obzirom da je ove godine mjesec Hrvatske knjige posvećen popularizaciji znanosti, popularizaciji prirodnih znanosti, pustit ćemo 50 knjiga na tu temu po raznim istarskim lokacijama.
0: Dobro, super, znači akcija je. U tijeku je četvrto izdanje natječaja Recito stripom, kome je natječaj namijenjen, što donosi ovogodišnja tema, s kim se družiš?
1: Pa evo, u suradnji sa Hrvatskim društvom interdisciplinarnih umjetnika, odnosno HUJ-om, IKV četvrtu godinu za redom provodi natječaj Recito stripom koji je namijenjen učenicima viših razreda osnovnih, odnosno učenicima srednjih škola iz Istre. Svake godine zapravo koristimo strip kao mladima blizak medij kroz koji komuniciraju društveno odgovorne teme. Ove godine ove godine kroz temu S kime se družim nastojimo povezati strip i aktivnosti s koje djeca i mladi najradije provode u svoje slobodno vrijeme. Mm-hmm. Natječaj je otvoren do 23. listopada, tako da svi oni koji žele na tu temu izraditi svoj strip mogu ga izraditi i poslati u Huju, gdje će žiri odabrati najbolje radove, a svi će radovi biti na završnoj izložbi i izloženi.
0: Mm-hmm. Dobro, to dosta dobro zvuči. Vi ste u stvari u velikom delu, koliko vidim, a pokrećete novi projekt Sandy Ton. U čemu se radi, kako taj projekt vezuje film Mlade baštinu i antifašizam u Istri? Svašta radite, Boga mi.
1: Evo, dakle, IKA je osigurala financijska sredstva za provedbu projekta Sandy Ton. Ono što je zanimljivo da se projekt zapravo bavi antifašizmom i baštinom otpora u Istri, a polazi od brojnih filmova koji su snimani na istarskim lokacijama i koji obrađuju upravo tu tematiku. To su, na primjer, imamo Divotu prašine, redatelja Milana Ljubića, Laguera Continua, Leopolda Savone, Letače velikog neba Marijana Arahnića, Zemlju ognja i brojne druge filmove koje ćemo zapravo u suradnji sa sveučilištem Jura Dobrile u Puli, udrugom antifašista Istarske županije, odnosno studentima povijesti, istraživat ćemo tu baštinu, obilazit ćemo povijesne, odnosno filmske lokacije i snimati kratke video zapise koje ćemo na kraju predstaviti javnosti, odnosno mlađim generacijama, jer cilj nam je potaknuti ih da istražuju, kritički promišljaju i prenose to dalje.
0: Kužim, kužim. Dobro, dobro, da imaš gdje smo sad stali. Istru će predstavljati se i na danima Istre u Vojvodini. Da vidimo, imate poseban performans, Horuk, Hopjan.
1: Da, evo, znači, suradnja Istre i Vojvodine datira još od 2001. godine i kontinuirano se bijenalno održava. Jedne godine mi gostujemo kod njih, jedne godine oni kod nas. Ove godine mi putujemo u Novi Sad, gdje ćemo u suradnji s kulturnim centrom Milo Crnjanski predstaviti audiovizualni performans Horuk Hopjan, koji je inspiriran radničkom i industrijskom prošlošću Istre i koji kroz glazbu, film, arhivske snimke govori o radu i zajedništvu.
0: Uglavnom, kada vi odmarate, da. Aleksandra, nosov se nešto radi kod vas, koliko vidim. Stvarno sam iznenađen, nisam pratio, moram biti iskren, ali brdo tog dela je. Pred vama je i za vas, da.
1: E, IKA je mali tim i djeluje i kroz opći odjel IKA, Istarske kulturne agencije, kroz razvoj kulturnog sektora, ali i kroz filmski ured koji je zasebna jedinica koja se bavi promocijom Istre kao filmske destinacije.
0: Dobro, i kako stojimo kao filmske destinacije? Smo sve zanimljiviji. Kako se kreće taj dio?
1: Sve veći broj snimajućih dana. Znamo da snimanje u Istri donosi i ekonomske koristi i kasnije promotivne za Istru. Da se tu velik broj stanovništva zapošljava za vrijeme snimanja filma i zapravo da kad film dođe to pokrene cijelu lokalnu zajednicu. U kao Istrije, nekakav ekonomski motor.
0: Bi se reklo, društveno-politički u Istriji je sve više statista. Dobro, i nije to baš najpozitivnije, kužiš. Više bih volio da ima i protagonista. Ali dobro, pušmo to. Krajem studenog obilježava se Međunarodni dan Mediterana, što publiku očekuje u programu Jadranska odiseja 3 pogleda na Istru. Krajem studenog, to je brzo onda.
1: Da, evo, 28. studenog u suradnji sa Kinom Vali obilježit ćemo Međunarodni dan Mediterana, tako da ćemo prikazati 3 kratkometražna filma koja su nastala u okviru europskog projekta RIL kojeg IKA provodi, a koji su posvećeni moru i lokacijama istarskima na moru, a to su Tutopolito Dana Paulete, Blago kapitana Morgana Katarine Radetić i Držim te Ane Predan. Dakle, taj program povezuje filmsko stvaralištvo, istarske lokacije i međunarodnu suradnju na jadranskom području. I evo, odlučili smo taj dan obilježiti tako što ćemo predstaviti i zapravo premijerno u Puli prikazati ova 3 filma.
0: Odlazite i na Fokus u London. Što je to?
1: Da, dakle, Fokus je zapravo najveći market, najveće međunarodno događanje namijenjeno filmskoj i audiovizualnoj industriji i tamo se Istra promovira, odnosno promovira svoje lokacije, promovira mogućnosti snimanja u Hrvatskoj i Istri, a to provodimo u suradnju sa ostalim filmskim uredima u Hrvatskoj i na čelu sa Hrvatskim audiovizualnim centrom.
0: U stvari, cijela Hrvatska se predstavlja između ostalog i Istra onda.
1: Mhm.
0: Koliko je tih, to sam prije htio pitati, spomenuli si snimajuće dane, koliko ima snimajućih dana trenutno u Istri? Da li se to zna ovako?
1: Od godine
0: cirka
1: do godine,
0: aha.
1: Ali ono, nekakav prosjek je 30-ak dana samo vezano za velike projekte. Za one manje, nažalost, ne postoji evidencija dana snimanja, a time ni ekonomske dobiti za našu zajednicu.
0: Kužim. Dobro, u svakom slučaju pozovemo još jednom ljude u Magnus, u Pazin, Spomen dom. Tamo se događa puno stvari. Gdje vas se može naći? Aplikacija postoji, se rekla, kako se zove aplikacija?
1: Goat in Istria.
0: Ok, Goat in Istria, točka iza svakog slova. Imate...
1: Znači preko 230 filmova je snimano u Istri, igranih samo, a u aplikaciji smo ih predstavili 150.
0: Ok. Super. Aleksandra, hvala ti puno. Šta ti kažem? Jesmo još šta zaboravili ili?
1: Neće mi se čuti.
0: Da, može. Vaši. Sretno sa svime, dobro to zvuči i šta ti kažem? Samo naprijed.
1: Hvala.
0: Bog, čujemo se. Ćao.
1: Pozdrav svima. Ćao.

0: Worthy.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan, dobrodošli u Maestralove vijesti. Pulsko brodogradilište Uljanik Brodogradnja 1856 preuzima turska brodograđevna grupa Kuzej Star, koja će za 97,13% poslovnih udjela platiti 12 milijuna i 50 tisuća eura. Prodaja dolazi nakon višemjesečnog postupka i dugotrajnih financijskih poteškoća brodogradilišta. Jedan od ključnih uvjeta je zadržavanje brodograđevne djelatnosti na području pod koncesijom, čime se osigurava nastavak namjene pulskog brodogradilišta. Kuzej Star bavi se gradnjom, remontom i prenamjenom brodova te projektima u energetskom sektoru. A s Uljanikom već surađuje na dovršetku broda za prijevoz žive stoke. Turski investitor tako dobiva mogućnost proširenja poslovanja na lokaciju unutar Europske unije. Prodaja se odvija nakon razdoblja financijskih teškoća tijekom kojeg je država osiguravala sredstva za održavanje likvidnosti brodogradilišta. Uljanik trenutačno zapošljava oko 230 radnika, a očekuje se da bi preuzimanje moglo omogućiti nastavak proizvodnje, ugovaranje novih poslova i postupno povećanje zaposlenosti. Meni je pao na pamet onaj naš džingl, mi gradimo brodove, brodovi grade nas, pa gradit će ih i drugi i grade ih i drugi. E da, ovo mogu zahvaliti Elvisu što mi je zbrko džinglove na početku. Hvala Elvis. Nije još kraj, ne brinite. Općinsko vijeće Raše jednoglasno je uz dva opravdano odsutna vijećnika izglasalo protivljenje projektu Kode CO Net Zero tvrtke Holcim Hrvatska, koji predviđa hvatanje, ukapljivanje i transport ugljikova dioksida na području Koromačna. Vijećnici projekt smatraju neprihvatljivim za lokalnu zajednicu zbog mogućih rizika za zdravlje stanovništva, kvalitetu zraka i okoliš. Od vlade traže da se projekt ukloni sa liste strateških investicijskih projekata, a investitoru i nadležnim tijelima uputili su zahtjev za trenutačnu obustavu svih daljnjih aktivnosti i priprema. Odluka je donesena nakon peticije protiv projekta koju je potpisalo više od 7000 građana. Sjednici su bili pozvani na sjednicu i predstavnici Holcima, no nisu se odazvali uz obrazloženje da je studija utjecaja na okoliš povučena i da rasprava ne odražava trenutačno stanje projekta. Načelnik Raše Leo Knapić potvrdio je da se odlukom zaustavljaju sve aktivnosti povezane s projektom KODECO Net Zero. Nakon sjednice ispred zgrade općine okupili su se građani koji su pozdravili odluku vijećnika uz pljesak i slavlje.
1: Inicijalno ono što je bio cilj i razlog ovih izmjena koji se proteže...
0: E sad ćemo i ovdje napraviti. To su oni pomiješani džinglovi na početku. Malo sa mojim kolegama imam nekih nesuglasica oko toga kako se podešava ovaj gutač džinglova. Prvo uvod. Sabor danas za temu ima izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna kazna zatvora i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, ekocida. Jedna od najvažnijih novosti je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ta je mogućnost najavljena nakon hladnokrvnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu u svibnju ove godine. Do sada su Hrvatska i Portugal bile jedine europske članice EU-a bez doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je da stroža represija i kažnjavanje ne znače da neće doći do počinjenja teških kaznenih djela, ali šalju poruku da se takva djela neće tolerirati. Haj, šaljemo poruku da nešto poduzimamo. E sad onaj ton.
1: Inicijalno ono što je bio cilj i razlog ovih izmjena koji se proteže kroz svih ovih 6 pa i onda ovaj 7. Zakonski prijedlog i vrlo jednostavan, a to je odgovoriti i pružiti sigurnost društvu. Osigurati da društvo bude sigurno od onih počinitelja najtežih kaznenih djela. I zato ono što je bilo rečeno i prilikom obrazlaganja stanki, a to je zapravo i dijelom koje se odnosi na pitanje razdvajanja prvih šest od ove zadnje točke koje se tiče zakona o tretmanu i smještaju po punom izvršenju kazne zatvora, ne mogu se složiti jer ovo je jedna cjelina. To je bio smisao i radne skupine. Ovo je smisao cjelovita. To je bio smisao zatvoriti krug i osigurati sigurnost za društvo u cjelini. I činjenica je da su ovo svojevrsni načini da odgovorimo na tri konkretna tragična događaja koji su detektirani već ranije, to sam već i ranije komunicirao. To je ovdje bilo spomenuto uvodno, a tiče se dakle i slučaja, nažalost, tragičnog ubojstva mladoga Luke u Drnišu. Isto tako slučaja u Omišu, ali i drugim mjestima diljem obale kojima smo svjedočili, dakle govorimo o tragičnim i velikim požarima gdje smo imali ove godine nažalost i smrtne posljedice. Jučer je, kao što rekao i kolega, preminula i peta žrtva. Ali isto tako i odgovor na one koji svojim radnjama i činjenjem nanose štetu za okoliš. Ako pogledamo komparativno, a time smo se vodili na radnoj skupini, doživotni zatvor kao takav, on postoji u svim državama članicama EU izuzev Portugala. Jedna zemlja koja izuzev Hrvatske, a nakon ovoga usvajanja zakona, ja se nadam u Hrvatskom saboru, ostaće Portugal. Ako govorimo o doživotnom zatvoru, ono što je bitno ovdje spomenuti, to je pitanje zapravo zahtjeva za uvjetni otpust. Tu smo se odlučili na 25 godina komparativno ako gledamo, i to je bilo riječi na Odboru za pravosuđe, da smo ostali među najrigoroznijim zemljama EU. Ja osobno, a i moje stručne službe u ministarstvu s tim nemamo problem, što više postoje zemlje koje za zahtjev za uvjetni otpust stavljaju kasnije, poput recimo Italije nakon 26 godina, poput Francuske nakon 30 godina.
0: U povodu Međunarodnog dana bijelog štapa, koji se obilježava 15. listopada, Hrvatski savez slijepih upozorava na potrebu boljeg sustava podrške osobama sa oštećenjem vida. Među glavnim zahtjevima su stabilno financiranje usluge videćeg pratitelja, pravodobna dostupnost prilagođenih udžbenika te uvođenje sustavne rehabilitacije nakon gubitka vida. Uslugu videćeg pratitelja, koja je od 2024. zakonsko pravo, koristi oko 1000 osoba, a osposobljeno je više od 160 pratitelja. Međutim, cijena usluge nije se mijenjala, dok je minimalna bruto plaća u međuvremenu porasla za 25%. Savez zato traži usklađivanje cijene sa stvarnim troškovima, da se uračuna inflacija. Prevedeno. Upozoravaju i na kašnjenje udžbenika na brajici i uvećanom tisku, koje godišnje koristi između 60 i 80 učenika i učenica. Traže da se njihova izrada trajno financira iz državnog proračuna, kao i udžbenici za ostale osnovnoškolce. Dodatni problem predstavlja nedostatak rehabilitacije za osobe koje izgube vid, a koje često mjesecima ili godinama čekaju na stručnu pomoć. Kao odgovor na taj problem, Savez je pokrenuo projekt Lumina, koji osobama sa oštećenjem vida i njihovim obiteljima pruža stručnu i rehabilitacijsku podršku, uključujući pomoć mobilnog tima izvan Zagreba. Hrvatska je državama članicama EU predstavila 8 otvorenih pitanja koje Crna Gora treba riješiti kako bi dobila hrvatsku potporu za završetak pristupnih pregovora i ulazak u EU. Zahtjevi ili uvjeti odnose se na neriješena pitanja iz Domovinskog rata, imovinske sporove i granicu između dviju država. Hrvatska ističe da su zahtjevi ostvarivi, te da im je cilj rješavanje otvorenih pitanja i izgradnja dobrosusjedskih odnosa, a ne blokiranje europskog puta Crne Gore. Sjećate se, slično smo mi imali sa Slovencima kad smo ulazili u EU. Idemo dalje. Elon Musk izjavio je da je za eventualna ograničenja vojne satelitske mreže Starshield u Ukrajini odgovorna američka vlada, a ne njegova tvrtka SpaceX, Y ili kako se već trenutno zove. Istaknuo je da je sustav u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, te da o njegovu korištenju odlučuju američka vojska i predsjednik prezidente Donald Trump. Prema ukrajinskim navodima, problemi sa satelitskom mrežom omeli su djelovanje dronova i protuzračne obrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je ponovno uspostavljanje usluge. Musk je pritom naglasio razliku između Starshielda, koji se koristi u vojne svrhe, i Starlinka, namijenjenog civilnoj uporabi. Razvoj događaja dolazi u trenutku pojačanog pritiska Washingtona na Kijev zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, a znamo da su Amerikanci sad počeli kupovati od Rusa naftu, što drugima brane. Zanimljivo su to zapetljali. Prema navodima neimenovog ukrajinskog dužnosnika, Sjedinjene Države zaprijetile su i obustavom razmjene obavještajnih podataka ako Ukrajina ne prekine takve napade. Dio američkih demokrata kritizirao je ograničavanje pristupa satelitskim sustavima, upozoravajući na moguće posljedice za ukrajinsku obranu od ruskih projektila i dronova.

načelnik Splitsko-dalmatinske policije Marko Srdarević izjavio da je ponosan na reakciju policajaca tijekom sinoćnjih velikih navijačkih nereda na Splitskoj rivi. Prema njegovim riječima, u sukobu je sudjelovalo oko 500 izgrednika, dok je na rivi u trenutku izbijanja nereda bilo 100 policajaca. Ubrzo im se pridružilo još toliko. Pola sata prije ponoći došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine, to smo već čuli. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali ili nogometni huligani. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno ih je 57. Vidio sam da je ipak bilo nešto lakše ozlijeđenih. U protekla dva dana policija je ukupno privela 100 navijača zbog izgreda, a 4 Nizozemca tražila su liječničku pomoć u KBC u Split, no radilo se samo o ogrebotinama i poseklinama. Neće se imati čime hvaliti. Ja, brižni ljudi. Vrijeme.

Evo, vrijeme je za vrijeme, a znate vrijeme, vrijeme je ko vrijeme, mi pričamo o njemu, a ono po svome. Danas će biti, kaže, sunčano, djelomice sunčano. Povremeno uz umjerenu na oblaku visokog tipa, ko oni visoki tipovi kad prođu košarkaši po gradu. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak uz temperature zraka između 20 i 23 Celzijevca.

0: Trebalo mi malo vremena da pronađem džingl, rekoh mi gradimo brodove, a brodovi grade nas. I imam jednu pjesmu koja mi se uvalila u glavu, to je onaj što vari i konobari dok u Trlišu ili u kafiću šta već radi vari. Ali nisam je uspio naći, ići će vrlo brzo čim je nađem, ali džinglo je tu. Bilo je to sve u ovim vijestima. Hvala što ste ih uspjeli slušati do kraja, unatoč svim nevoljama po putu. Činite to i dalje. Lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Gradimo brodove,
3: a brodovi grade nas.
4: Maestral je taj glas.
5: Bolji ko svi, ruke na srce, to smo mi.
6: Radio Maestral. Maestral. Maestral. Maestral.
7: Da naš čovjek sve više shvata kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo. Ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku materijalnu.

kako ću joj reć da varim, a u fušu i tokarim. Reci meni moja mala, bili škverski trliš prala.

0: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovine u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
1: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Dirizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nekoliko je osoba lakše ozlijeđeno uslijed kemijske reakcije prilikom održavanja bazena u srijedu u jednom hotelu u Poreču. Hotel je evakuiran, izvijestila istarska policija. Doznaje se da je liječničku pomoć zatražila 21 osoba. Policija je dojavu primila u srijedu poslije 11 sati kad je porečki hotel evakuiran zbog intenzivnog mirisa koji se počeo širiti njegovim prostorijama, a više osoba zatražilo liječničku pomoć. Liječničku pomoć zatražila je 21 osoba. Za sad je utvrđeno da je došlo do kemijske reakcije koja je nastala uslijed nadopune spremnika bazenskim kemikalijama. Neslužbeno se doznaje da je u pitanju hotel Pizzal koji je svečano otvoren u lipnju. Nakon potrebnih mjerenja utvrđeno je kako je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalaze spremnice s kemikalijama i strojarnica bazena. Očevid će se nastaviti nakon što to dozvoli razina koncentracije klora u zraku, izvijestila je glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač. Uoči početka pregovora vlade i javnih državnih sindikata za osnovicu plaća i materijalna prava u 2027. 11 reprezentativnih sindikata javnih službi iznijeli su svoja očekivanja. Predstavnici tri obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili su i prije nekoliko dana na probleme u pregovorima s vladom oko osnovice plaće i drugih materijalnih prava za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Poručili su tada da očekuju poziv na početak pregovora te da su u odnosu na druge sektore u kojima rasla plaća predugo zapostavljeni.
3: Mi očekujemo da će premijer tu poruku, ali malo čvršće i stamenije, poslati svojim ministrima, ministru Ćoriću i Ružiću, i reći im posvetite se socijalnom dijalogu i dogovorite se s ovim ljudima s kojima, da, nemamo dogovor već 2 godine, i s kojima nemamo kolektivne ugovore ne 71 dan i 101 dan, već 1400 dana.
2: Sabor danas za temu ima izmjene i dopune kaznenog zakona kojim se uvodi doživotna kazna zatvora i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, ekocida. Jedna od najvažnijih novosti je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ta je mogućnost najavljena nakon hladnokrvnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu u svibnju ove godine. Do sad su Hrvatska i Portugal bile jedine EU članice bez doživotnog zatvora, istaknuo ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: I činjenica je da su ovo svojevrsni načini da odgovorimo na 3 konkretna tragična događaja koji su detektirani već ranije, to sam već i ranije komunicirao. To je ovdje bilo spomenuto uvodno, a tiče se dakle i slučaja, nažalost, tragičnog ubojstva mladoga Luke u Drnišu. Isto tako slučaja u Omišu, ali i drugim mjestima diljem obale kojima smo svjedočili, dakle govorimo o tragičnim i velikim požarima gdje smo imali ove godine, nažalost, i smrtne posljedice. Jučer je, kao što rekao i kolega, preminula i 5. žrtva. Ali isto tako i odgovor na one koji svojim radnjama i činjenjem nanose štetu za okoliš. Doživotni zatvor kao takav, on postoji u svim državama članicama EU, izuzev Portugala, a nakon ovoga usvajanja zakona, ja se nadam, u Hrvatskom saboru, ostat će Portugal. Ako govorimo o doživotnom zatvoru, ono što je bitno ovdje spomenuti, to je pitanje zapravo zahtjeva za uvjetni otpust. Tu smo se odlučili na 25 godina komparativno ako gledamo, i to je bilo riječi na Odboru za pravosuđe, da smo ostali među najrigoroznijim zemljama EU. Ja osobno, a i moje stručne službe u ministarstvu s tim nemamo problem, što više postoje zemlje koje za zahtjev za uvjetni otpust stavljaju kasnije, poput recimo Italije nakon 26 godina, poput Francuske nakon 30 godina.

U povodu Međunarodnog dana Bijelog štapa koji se obilježava 15. listopada Hrvatski savez slijepih upozorava na potrebu boljeg sustava podrške osobama s oštećenjem vida. Među glavnim zahtjevima su stabilno financiranje usluge videćeg pratitelja, pravodobna dostupnost prilagođenih udžbenika te uvođenje sustavne rehabilitacije nakon gubitka vida. Uslugu videćeg pratitelja koja je od 2024. zakonsko pravo koristi oko 1000 osoba, a osposobljeno je više od 160 pratitelja. Međutim, cijena usluge nije se mijenjala dok je minimalna bruto plaća u međuvremenu porasla za 25%. Savez zato traži usklađivanje cijene sa stvarnim troškovima. Upozoravaju na kašnjenje udžbenika na brajici i uvećanom tisku koje godišnje koristi između 60 i 80 učenika. Traže da se njihova izrada trajno financira iz državnog proračuna, kao i udžbenici za ostale osnovnoškolce. Dodatni problem predstavlja nedostatak rehabilitacije za osobe koje izgube vid, a koje često mjesecima ili godinama čekaju na stručnu pomoć. Kao odgovor na taj problem, Savez je pokrenuo projekt Lumina, koji osobama s oštećenjem vida i njihovim obiteljima pruža stručnu i rehabilitacijsku podršku, uključujući pomoć mobilnog tima izvan Zagreba.

Načelnik Splitsko-dalmatinske policije Marko Srdarević izjavio da je ponosan na reakciju policajaca tijekom sinoćnjih velikih navijačkih nereda na Splitskoj rivi. Prema njegovim riječima u sukobu je sudjelovalo oko 500 izgrednika, dok je na rivi u trenutku izbijanja nereda bilo 100 policajaca. Ubrzo im se pridružilo još toliko. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a privedeno ih je 57, stoji u priopćenju. U protekla dva dana policija je ukupno privela 100 navijača zbog izgreda, a 4 Nizozemca zatražila su liječničku pomoć u KBC u Split. No radilo se samo o grebotinama i posjeklinama. Vrijeme.

0: Eto, morali smo skočiti na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vrijeme pretežno ili djelomice sunčano, uz umjerenu na oblaku, puhaće većinom slab maestral. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.

0: One, two.
1: One, two.
0: Budi s nama.

Evo jedne objave. Evo jedne objave, Centar za mlade Pula organizira javnu tribinu posvećenu jednom od rijetko obrađivanih, ali iznimno važnih tema. Emocionalnoj podršci djeci i mladima kad se suoče s dijagnozom tumora kod roditelja. Tribina će se održati danas od 17 do 19 sati u medicinskoj školi Pula. U multimedijalnoj dvorani krstovična predavanja osobna iskustva i razgovor s publikom, sudionici će dobiti konkretne smjernice kako pružiti podršku djeci i cijeloj obitelji u izazovnim teškim trenucima. Sudjeluje Kristina Bulešić, emocionalna trenerica, autorica knjige Ona i osoba koja je prošla put od dijagnoze do ozdravljenja. Sanja Matijaš, diplomirani psiholog, Ana Grbac, magistrica farmacije, predsjednica kluba žena liječenih od karcinoma dojke GA Pula. Sebastijan Osmanović, moderatorica Iva Ciceran, diplomirana knjižničarka. Eto, dođite, poslušajte, pitajte i potražite podršku. Danas na ovom vrijednom predavanju ili javnoj tribini pod nazivom Niste sami, kako se nositi s dijagnozom roditelja.

0: why I'm heavy or the other way around now.
1: Akcija u Dimelju. Iz Zolotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: P4 FM.

0: dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.
1: Važne objave, novi termin radionica Jesenski rad u vrtu održit će se u društvenom vrtu Gregovica u subotu 17. listopada od 10 do 12 sati. Fokus radionica je radovima u vrtu koje obavljamo u jesen. Polaznici će u praksi isprobati saditi luk i češnjak te sijati špinat. Radionicu vodi porečanka Biserka Deković, certificirana permakulturna dizajnerica. Radionica je besplatna, za sudjelovanje se treba prijaviti na mail ured@zelena-istra.hr.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Krokuta. Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

Grize. Krokutak danas počinje prije 16.50, imat će Simpa novitete. Elemental, Gattuso i Buendia, Tim Mater, Filip Rudan, The Bastards, The Diplinzi, Aurelija Stašić i Rade Šerbeđija. A vada će stati Adrastra. I još vijesti sa domaće glazbene scene. A za 2,5 minuta servisne informacije idu.

0: Iz bunara u Premanturi čuje se zvuk maestrala.
1: Dakle, lagano smo ušli u servisni izlog. Sutra radovi električne, zapravo prekidi električne energije. Dio naselja Peroj oko broja 360 od 12.30 do 14. Ranije od dio naselja Šajini oko broja 21 prema crkvi od 8.30 do 11.30. Onda dio naselja Dvorina oko broja 49.57 u Banjolama od 12 do 14. Dio naselja Vrčevan oko broja 186 u Medulinu od 8.30 do 12. I dio naselja Paradina i Selo u Premanturi od 8.30 do 11 sutra bez električne energije. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na riječkoj obilaznici između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je duga oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka isto tako su zastoji. Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog radova zemljskog prevoza autobusima, odstupanja od voznog reda, mogućnost u dionicama između kolodvora, Buzet, Lupoglav i Pazin.

Što se tiče vremenske prognoze, danas pretežno sunčano ili djelomice uz umjerenu na oblaku. Uša majstral. I najviša temperatura od 18 do 23 celzijeva stupnja. Temperatura zraka u našem gradu je 21. Prognoze za sutra serviramo naravno u našim posljednjim današnjim vijestima.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: ETS Line, jedan partner cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad Bile.
0: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima iz smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked Bar and Barbecue, Rimske centurijacije 67.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

0: muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U spomen domu u Pazinu tijeku je zajednička tematska sjednica Pulskog gradskog vijeća i Županijske skupštine, na kojoj se raspravljaju problemi sa Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o. Posjetimo grad Pula, Istarska županija su suvlasnici Kaštijuna u omjeru 51:49%. Sjednica se održava na zahtjev građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav. Uoči sjednice ispred spomen doma okupila se grupa građana. Prvi je za govornicu izašao Sandi Blagonić, pokretač inicijative koja traži zatvaranje i izmještanje centra zbog dugogodišnjih problema s neugodnim mirisima i utjecajem na kvalitetu života stanovnika. Upozorio je na prezatrpanost centra, moguća utjecaja na okoliš, tehnološka ograničenja, mehaničko-biološke obrade, nedovoljno odvajanje velike količine otpada tijekom turističke sezone i zadržavanje pojedinih frakcija na lokaciji. Poručuje da je nakon 8 godina jasno kako se problem ne može riješiti samo povremenim prilagodbama rada postojećeg postrojenja, zaključivši da Istra mora početi pripremati drukčiji i moderni sustav s novom lokacijom, suvremenijom tehnologijom i jasnijom odgovornošću lokalnih jedinica. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin poručuje da ozbiljno shvaća zahtjeve građanske inicijative, te da ni osobno, ni kao gradonačelnik nije protiv zatvaranja Kaštijuna. Ali moramo znati kako će se odvoziti smeće dok se ne izgradi novi centar, kao i gdje će taj centar biti. To se ne može napraviti preko noći, poručuje Grbin, dodavši da se mora znati koliko bi nas takva odluka koštala.
3: Prvo pitanje je, gdje će u slučaju da dođe do zatvaranja Kaštijuna ići smeće? Prvo, dok novi centar ne bude izgrađen, a onda gdje bi taj novi centar trebao biti? Jer kao što znamo, centar za gospodarenje otpadom ne može se napraviti preko noći. Dakle, to je pitanje na koje moramo odgovoriti. Drugo je, kolika će biti cijena takve odluke. S jedne strane, za tijela javne vlasti, koje će morati snositi trošak takvog zatvaranja, a s druge strane i za građane, koji u stvari financiraju tijela javne vlasti, jedinice lokalne samouprave, ali i plaćaju cijenu smeća. Ako smo spremni na takvu odluku i ako sve jedinice lokalne samouprave i županija su spremni sudjelovati ravnomjerno i proporcionalno u zatvaranju Kaštijuna, ako su spremni, a mislim da bi trebali biti, i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranju. Želim to jasno reći. Ali isto tako, u ime građana Pule, želim i jasno reći da bi bilo apsolutno nekorektno i ne fair da trošak zatvaranja Kaštijuna bude samo na leđima građana Pule. Jer tamo ne ide samo smeće iz Pule, Medulina, Ližnjana itd. Ide iz cijele Istre. I to zatvaranje mora snositi svaka jedinica lokalne samouprave, naravno proporcionalno, ali isto tako i država. Jer centri za gospodarenje otpadom nisu nastali sami od sebe i nisu određeni da moraju biti u ovakvom obliku, sa ovakvim karakteristikama i ovakvim uvjetima sami od sebe. U tome bi bilo fair da sudjeluje država, koja primjerice nekim županijama koje nemaju centar za gospodarenje otpadom, nego sve smeće trpaju direktno pod zemljom, to sufinancira. Primjerice Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ako nemamo centar za gospodarenje otpadom, indikator nam je ono što izdvajamo za viškove. A to je bilo 480 eura plus PDV u ovoj godini.
4: 10 minuta.
3: Toliko je otišlo na viškove. No dok to ne odlučimo, mi se moramo pobrinuti da centar radi što je bolje moguće i da se smrad iz njega smanji. Bilo bi od mene neozbiljno i neodgovorno da obećam da će u potpunosti nestati zbog svih problema koji postoje od njegovog projektiranja do danas, ali napravit ćemo sve što je u našoj moći da se stanje poboljša.
2: Ako smo spremni na takvu odluku, ako su sve jedinice lokalne samouprave i županija spremne ravnomjerno i proporcionalno sudjelovati u troškovima zatvaranja Kaštijuna, to što prije odrediti lokaciju novog centra Pula neće biti prepreka, rekao istarski župan Boris Miletić. Podsjetio da su centri za gospodarenje otpadom bili zakonska obveza te da se o potrebi njihova uspostavljanja govorili još 2024. godine. Potrebna je iskrena suradnja svih gradova i općina, bolje odvajanje prvenstveno bio otpada. Na taj bi način Kaštijun trebao biti ono za što je projektiran centar za gospodarenje otpadom koji ne smrdi, poručio je župan. Treba reći koje su posljedice tog zatvaranja i koliko će onda iznositi računi za odvoz otpada. I tu se trebamo odgovorno ponašati. Trebamo napraviti sve da Kaštijun ne smrdi i da više ne bude tema, rekao je Miletić.
4: Kaštijun bi trebao biti ono za što je i projiciran, a to je centar koji gospodari otpadom, a ne smrdi. Mislim kada Kaštijun ne bude smrdio, da to više neće biti tema niti gradskog vijeća grada Pule, niti općinskog vijeća općine Medulin, pa tako niti ove skupštine, osim onom dijelu koji će se baviti financijama poslovanja jednog javnog trgovačkog društva. I Kaštijun nije Biblija, to je točno. Čuo sam ja i prije 5 godina najava, treba ga zatvoriti, zatvorit ću ga čim dobijem izbore. Ali treba isto tako jasno reći, koje su posljedice toga? Da li je netko spreman uzeti tu odgovornost i kazati da zatvorit ćemo Kaštijun, ali onda će naši građani imati mjesečne račune za odvoz otpada 100 eura, 200 eura, 5 puta više, 3 puta više. Manje biti neće sigurno, jer ga negdje treba odvoziti. Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti. Ukoliko se uklone bale, ukoliko se unutar centra radi u podtlaku kao što je predviđeno, još ugrade ove tehnologije za uklanjanje neugodnih mirisa i ukoliko se kvalitetno prekriva ploha polja koja je za to i predviđena, tad nema razloga da se osjete neugodni mirisi kao što se ne osjećaju na 500 ili 570 takvih ili sličnih postrojenja diljem Europe. Koliko grad Pula kao većinski vlasnik bude stava da ga treba zatvoriti, moju podršku u skupštini ćete imati.
2: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u rujnu 4,7% veće u odnosu na isti lanjski mjesec, čime rast inflacija na godišnjoj razini ubrzao drugi mjesec za redom. Sa travanjskih 5,8% inflacija u svibnju usporila na 5,2%, u lipnju iznosila 4,5%, u srpnju 3,9%, dok je u kolovozu s rastom od 4,2% opet ubrzala rast na godišnjoj razini koji se nastavio i u rujnu. Na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena od 16% zabilježen je u djelatnosti prijevoza, dok se 11,7% slijedi kategorija stanovanja, vode, električne energije, plina i ostali goriva, objavio Državni zavod za statistiku. Cijene su pale u tri kategorije, odjeća i obuća za 6,6%, pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstava za 0,6%, te hrane i bezalkoholnih pića za 0,5%. Uoči pregovora, početka pregovora vlade javnih državnih sindikata za osnovicu plaće i materijalna prava u sljedećoj godini, 11 reprezentativnih sindikata javnih službi iznijeli su svoja očekivanja. Predstavnici tri obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili su i prije nekoliko dana na probleme u pregovorima s vladom oko osnovice plaće i drugih materijalnih prava za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Poručili su tada da očekuju poziv na početak pregovora, te da su u odnosu na druge sektore u kojima rasla plaća predugo zapostavljeni.
5: Mi očekujemo da će premijer tu poruku, ali malo čvršće i stamenije, poslati svojim ministrima, ministru Ćoriću i Ružiću, i reći im posvetite se socijalnom dijalogu i dogovorite se s ovim ljudima s kojima, da, nemamo dogovor već 2 godine, i s kojima nemamo kolektivne ugovore ne 71 dan i 101 dan, već 1400 dana.
2: Sabor danas za temu ima izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna kazna zatvora i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša ekocida. Jedna od najvažnijih novosti je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ta je mogućnost najavljena nakon hladnokrvnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu u svibnju ove godine. Do sad su Hrvatska i Portugal bile jedine EU članice bez doživotnog zatvora, istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: I činjenica je da su ovo svojevrsni načini da odgovorimo na tri konkretna tragična događaja koji su detektirani već ranije, to sam već i ranije komunicirao. To je ovdje bilo spomenuto uvodno, a tiče se dakle i slučaja, nažalost, tragičnog ubojstva mladoga Luke u Drnišu. Isto tako slučaja u Omišu, ali i drugim mjestima diljem obale kojima smo svjedočili, dakle govorimo o tragičnim i velikim požarima gdje smo imali ove godine nažalost i smrtne posljedice. Jučer je, kao što rekao i kolega, preminula i peta žrtva. Ali isto tako i odgovor na one koji svojim radnjama i činjenjem nanose štetu za okoliš. Doživotni zatvor kao takav, on postoji u svim državama članicama EU izuzev Portugala, a nakon ovoga usvajanja zakona, ja se nadam u Hrvatskom saboru, ostat će Portugal. Ako govorimo o doživotnom zatvoru, ono što je bitno ovdje spomenuti, to je pitanje zapravo zahtjeva za uvjetni otpust. Tu smo se odlučili na 25 godina komparativno ako gledamo, i to je bilo riječi na Odboru za pravosuđe, da smo ostali među najrigoroznijim zemljama EU. Ja osobno, a i moje stručne službe u ministarstvu s tim nemamo problem. Što više, postoje zemlje koje za zahtjev za uvjetni otpust stavljaju kasnije, poput recimo Italije nakon 26 godina, poput Francuske nakon 30 godina.
2: Osvrćući se na saborsku raspravu odgovornosti vlade zbog otpada u Gospiću, HDZ-ovi zastupnici danas su optužili oporbu za političko profiterstvo i nanošenje štete lici. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić ističe da se otpad sanira te da su voda i uzorkovani proizvodi zdravstveno ispravni. Zastupnik Nikola Mažar nazvao je članove Mosta političkim piromanima, tvrdeći da svojim izjavama u Lici kao Černobilu stvaraju strah i štete poljoprivrednicima, OPG-ovima i malim proizvođačima. Načelnik Splitsko-dalmatinske policije Marko Srdarević izjavio da je ponosan na reakciju policajaca tijekom sinoćnjih velikih navijačkih nereda na Splitskoj rivi. Prema njegovim riječima u sukobu je sudjelovalo oko 500 izgrednika, dok je na rivi u trenutku izbijanja nereda bilo 100 policajaca. Ubrzo im se pridružilo još toliko. Policija je spriječila sukoba, javni red im je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno ih je 57, stoji u priopćenju. U protekle dva dana policija je ukupno privela 100 navijača zbog izgreda, a 4 Nizozemca zatražila su liječničku pomoć u KBC u Splitu. Radilo se samo o grebotinama i posjeklinama. Nekoliko osoba lakše ozlijeđeno uslijed kemijske reakcije prilikom održavanja bazena u srijedu u jednom hotelu u Poreču. Hotel je evakuiran, izvijestila istarska policija. Doznaje se da je liječničku pomoć zatražila 21 osoba. Policija je dojavu primila u srijedu poslije 11 sati kad je hotel evakuiran zbog intenzivnog mirisa koji se počeo širiti njegovim prostorijama. Neslužbeno se doznaje da je u pitanju hotel Pical koji je svečano otvoren u lipnju. Nakon potrebnih mjerenja utvrđeno je kako je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalaze spremnici s kemikalijama i strojarnica bazena. Okolnosti se istražuju. U medicinskoj školi Pula večeras od 17 do 19 sati Centar za mlade Pula organizira javnu tribinu posvećenu jednoj od rijetko obrađivanih, ali iznimno važnih tema emocionalnoj podršci djeci i mladima kad se suoče s dijagnozom tumora kod roditelja. Kroz stručna predavanja, osobne iskustva i razgovor s publikom, sudionici će dobiti konkretne smjernice kako pružiti podršku djeci i cijeloj obitelji u izazovnim životnim trenucima. Kristina Bulišić, emocionalna trenerica, autorica knjiga Ona i osoba koja je prošla put od dijagnoze do ozdravljenja, diplomirana psihologinja Sanja Matijaš, Ana Grbac, magistra farmacije i predsjednica kluba žena liječenih od karcinoma, Dojke Gea Pula te Sebastijan Osmanović bit će u akciji. Djeca i mladi ne trebaju savršene odgovore, trebaju istinu, osjećaj sigurnosti i odrasle koji će biti uz njih. Dođite, poslušajte, pitajte i potražite podršku.

0: 79. godini života preminuo je Mirko Cetinski, istarski pjevač, jedan od osnivača Radio Rovinja. Rođen je u Puli, a iza njega je 60 glazbene karijere, brojne turneje i pjesme koje su obilježile generacije. Za doprinos glazbi i radiju, grad Rovinj dodijelio mu je zlatnu medalju 2023. godine.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra će biti uglavnom sunčano. Pukat će slaba do umjerena bura. U drugom dijelu dana će malo jačati. Najniže jutarnje temperature između 11 i 16, a najviše dnevne između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: akcija u Dimelju iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Alavaca Rosa 500 grama 10,99. Kava Alavaca Rosa ili krema je gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 950 grama 7,79. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Super odmošćivač KH7 750 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Radio Maestral. Your music.
0: Ajmo otkriti nešto prirodno. Tradicionalna Gljivijada na Klani ili Vaklani ove će godine ponuditi odličan vikend u kojem će se sve vrtjeti oko šumske kraljice Gljive. Biće to dva dana sjajnog druženja za sve generacije u subotu 17. i nedjelju 18. listopada. Sve očekuju ukusni gljivarski specijaliteti, bogata ponuda, dobra glazba i sjajna zabava. Te počinje u subotu u 9 sati kad će ispred zgrade općine zainteresirani krenuti na edukativno branje gljiva uz mentore i determinatore. U to će se vrijeme pripremati prostor vojarne Klana gdje će se od 11 do 15 sati održati natjecanje u kuhanju kotlića s gljivama. Se mogu prijaviti svi zainteresirani u ekipe okupljeni i to na telefon 095-383-099. Organizator će pripremati sve potrebno za uspješno kuhanje kotlića. Najmlađi će doći na svoje jer će od 11 do 19 sati uživati u Luna Parku. Uz odličnu glazbu od 12 do 13.30 nastupit će popularni Niko Polos i 15 harmonikaša. A od 14 do 18 na pozornici će se smjenjivati Fiume Band i Klapa Tramuntana. Ono što svakako razveselit sve od vas, bit će degustacije fritaj od 500 jaja sa gljivama koja počinje u 15 sati. To je još bogata ugostiteljska ponuda kao i štandovi s posebnom ponudom. U nedjelju 18. listopada od 10 do 18 sati u kino sali Klana održat će se izložba ubranih gljiva. Gljivijada na Vaklani, još jednom okupiti ljude, dobre volje, organizatori pozivaju sve da dođu i pridruže se manifestaciji koja čuva tradiciju Klane. Jer su to dani kad se koriste za druženje, boravak u prirodi i uživanje u ljepotama ovog podneblja. Dakle, nemojte propustiti Gljivijadu na Klani ili Vaklani.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Ne možemo otkriti imena jer ih još nemamo, ali u Rubikovu kocku za 6 dana u srijedu 21. listopada dolaze nam iz gimnazije jedan par.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Kutak, kro, zvuk je pro, radio, maestrala, radoslušanje to. Kutak, kro, zvuk je pro, radio, maestral, to moje flow, stvarno super je flow.
1: Eto, upali smo u krokutak na pravi način. Imamo i novu podlogu, Damira Halilića, Halal, Latin Arabic. A čuli smo Elemental, koji je objavio novi singl Vodi me u mrak. To je pjesma koja nam se svidjela odmah čim je album izašao. Nakon 4 singla i 4 spota s aktualnog albuma Dobra djeca Elemental novom pjesmom, Vodi me u mrak ulazi u svoju klubsku fazu i najavljuje veliki zagrebački koncert u Bugaluu 30. listopada. Pjesma Vodi me u mrak nije baš pjesma koju biste očekivali od Elementala, ili možda jest, ako ste ih dovoljno dugo slušali. Znate kako nikad nisu bili osobito zainteresirani za to da ostanu tamo gdje ih očekujete. Eto, sve je jasno. Svjestimo, Croatia Records je primljena u punopravno članstvo Svjetske diskografske federacije, čime nastavlja jačati svoju poziciju na međunarodnoj razini. Dakle, Damir Halilić Hal objavljuje prvu trećinu albuma 6.12. bonus 9 glazbenog projekta koji pomiče granice akustične gitare. Promocija će biti 28.10. u 18 sati u Gulliver baru. Slušamo tu Latin Arabic podlogu. Kraljevi termiti uz goste karlovački bend Lorelai održit će koncert Ljubljana Rijeka Zagreb 1986. do 2026. u subotu 24. listopada u Riječkom Palahu. Fantastičnog koncerta na Šalati Idem i njegova banda otisnit će se početkom studenog na svoju prvu evropsku turneju.

Dakle, ovako to izgleda. Kreću u mađarskom Pečuhu, nakon kojeg slijede Budimpešta, Beč, Brno i Prag, dok će zadnja dva datuma odsvirati u Njemačkoj, točnije u Leipzigu i Berlinu.

To je bilo to. Otvorenje izložbe u Pulskoj rock galeriji Joser Tusta je u subotu 17. listopada u 20 sati. Projekt zamišljen kao omaž dvojici istinskih simbola pulske regionalne rock scene, Serđu Blažiću u Joseru i Branku Črncu Tusti. Dva su ključna simbola pulskog roka. Joser koji svojim glasom i pojavom obilježi atomsko sklonište. A Tusta je pak bio prepoznatljivo lice Kud idiota. Bende čije su pjesme postale manifest slobode i otpora, njihova karizma i stav oblikovali su cijelu jednu generaciju. Dakle, to je ono što sad povezamo u Krokutku, atomsko sklonište u pjesmi Za ljubav treba ima dušu i Kud idiote u pjesmi Za tebe.

Take It Easy, ili T.I.E. Kantautorica Katarina Vukadin, koja djeluje pod tim umjetničkim imenom, predstavlja novi singl iz Posnivja na islandskom zapadnom fjordu. Pjesmu će uskoro izvesti u Reykjaviku te predstaviti na glazbenom festivalu San Remo Senior, koji je okupio sudionike iz različitih zemalja svijeta. Ove se godine održava jubilarno 10. izdanje koje se održa od 23. i 24. listopada u opernom kazalištu gradskog kazina San Remo. Na uzavrelo tržište vinila stiže nova nezavisna diskografska kuća čine DJ-evi, strastveni kolekcionari ploča, glazbeni istraživači i zaljubljenice u glazbu. To je prvo izdanje Inventions, Projections and Conjunctures Lost Yugoslav Jazz Funk Session 1978. pronašao je duboko u arhivu Radio Novog Sada. Na novom Blues Soul i Gospel albumu Lele Kapović su njene pjesme na engleskom i na hrvatskom jeziku.

Gattuso y Buendía nuevo el álbum Catarza, novim singlom Himalaya. Damir Trkulja-Šiljo iz Gattuza i Saša Antić iz TBF-a, okupljeni pod imenom Gattuza i Buendía, nastavljaju predstavljanje svog zajedničkog glazbenog projekta. Evo vrijeme za pjesmu Himalaya. A nakon toga Ti mater u pjesmi broj.

0: ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Naštimo dalje od vijesti sa domaće glazbene scene. Mladi zagrebački sastav Goran Glad, posljednje ime 13. No Jazz festivala, nastupit će 11. studenog u Vintage Industrial Baru prije Spike Fucka. Zvuk benda žanrovski nije jasno definiran jer nalazi se u području između popa, granža, eksperimentalnog zvuka i atmosferičnog roka. Zalazeći redovito u njihove ekstreme. Čarana pojava predstava svoju verziju Izlazim kod mosta, cover Aisni Grutina. Koje je objavljeno originalno 2003. godine.

korijenom nagrađeni autor i glazbenik Filip Rudan predstavio novu pjesmu Evaite, nastavlja istraživo snažni gitarski orijentiran zvuk i rock energiju. Ovog puta posebno naglasak stavlja na zajednički kreativni rad sa svojim bendom. Uskoro ćemo čuti pjesmu.

nakon njega javio nam se šibenski četvrčlani rock band Diplinzi s molbom da razmotrimo mogućnost emitiranja novog autorskog singla Ništa više nije ka prije. To je novi singl s albuma Prvi pa drugi, drugi pa treći, koji je objavljen 13. veljače u izdanju Kreacija Rekordsa. Glazbu i tekst potpisuje Goran Martinac, snimatelj je Mile Mijač, s kojim smo pričali prošlog tjedna u Krokutku. A u Diplinzima su Branimir Lambaša vokal, mi smo ih intervjuirali kad je album izašao, Mario Vrbat, Krste Vrljevac i Marko Dopuđ. Dakle, slušamo Filipa Rudana, pa onda The Diplinge.

0: gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, Radio Maestral tamo ja slušao.
1: Ajmo mi lagano prema kraju Krokutka, uz još poneku vijesti i pjesmu koju smo namijenili za današnji svršetak. Nakon ljetnog singla Sunca, more The Bastards okreću novu stranicu i donose singel Ozbiljna, pjesmu koja više naslovom najavljuje ozbiljni glazbeni tekstualni i emocionalni kontekst. Čućemo u sljedećem Krokutku. Sam naslov pjesme nametnuo se gotovo prirodno. Zamišljena kao svojevrsna protuteža prethodnom singlu Sunce, more, koji je Bem doživio kao ležernu, ugodnu pjesmu za ljeto i dobru zabavu. Nova pjesma donosi potpuno drugačiji ton, kaže Jeks. Jako donosi ozbiljnu atmosferu, pjesma ostaje vjerna temeljnom zvuku The Bastardsa, pa funk, soul, jazz i pop.

A plesni šampion pjesmu koja prati Aureliju Stašić još od djetinjstva dobila novo izdanje u posebnom duetu s Radom Šerbeđijom. Aurelija svoju pjesmu prvi put otpjevala kao osmogodišnja djevojčica, danas je se vraća u novoj interpretaciji uz legendarnog glumca i umjetnika Radu Šerbeđiju, čiji je glas obilježio generacije. Posebno emotivnu notu donosi i videospot u kojem Rade utjelovljuje Aurelijina djeda, dodatno ističući toplinu, bliskost i nježnost priče koju pjesma donosi. Naravno, bila mi je velika čast njima duet s Radom Šerbeđijom, njegovi savjeti su mi jako pomogli, uživala sam u cijelom projektu, rekla je Aurelija. U spotu glumim njezinog djeda, a meni je to velika čast, imam 7 unuka, ona mi je 8. Aurelije, kćer mog prijatelja Antuna Stašića, violinista i divnog muzičara, rekao je Rade Šerbeđija, te dodaje baveći se glumačkim poslom, najviše sam volio raditi sa studentima, s mladim ljudima, jer na njima svijet ostaje, jer oni će zapravo biti pravi plesni šampioni. Glazbu i tekst potpisuje Držan Pavin, aranžman Domagoj Pavin, aranžman Puhača Roko Vušković. Snimanje održano u Tonskom studiju Šišmiš. U videospotu za Aureliju Radu pojavljuje se mala djevojčica Greta Turčić. Videoprodukciju potpisuje Raz 2-3, a redatelj Andrej Korovljev. Upravo pjesmom Plesni šampion završavamo današnji krokutak.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: E, daleko obala s nama ove nedjelje. To bi bilo 18. listopada, jel tako? A naše današnje druženje završava. Uz pjesmu idemo u underground. Pozdrav Sivo i čujemo se sutra popodne.

0: Akcija u Dimelju. Izolatine ponude izdvajamo. Kava Alavaca Rosa, 500 grama, 10,99. Kava Alavaca Rosa ili krema je gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.

Dobro večer, poštovani slušatelji, još jedan četvrtak i još jedno izdanje emisije Cool Jazz je pred vama. Večerašnja emisija pomalo je drugačija, ali iznimno uzbudljiva. Često u jazzu pažnju posvećujemo pijanistima, saksofonistima i trubačima, no večeras ćemo slušati glazbu kroz prizmu čovjeka koji je davao onaj osnovni puls, ritam i boju. Riječ je o jednom od najsubtilnijih, najelegantnijih bubnjara u povijesti jazza, velikom Melu Lewisu. Rođen kao Melvin Sokolov 1929. U Buffalu u obitelji ruskih imigranata, Mel je počeo profesionalno svirati već s 15 godina. Njegov je stil bio potpuno jedinstven. Dok su mnogi bubnjari težili glasnoći i brzini, Mel Lewis je bio majstor činela. Svirao je s takvom mekoćom da nikada nije poklopio solista, a opet je držao nevjerojatno čvrst i zarazan swing. Naše večerašnje glazbeno putovanje započinjemo 1960. kada se Mel Lewis pridružio slavnom orkestru bariton saksofonista Jerrya Mulligana, Jerry Mulligan Concert Jazz Band. Ovo je bio orkestar koji u potpunosti definirao zvuk velikih bendova u cool jazz maniri. Za početak večerašnje emisije slušamo prve četiri kompozicije s njihovog istoimenog albuma. Skladbe su Bvida Bobida, Sweet and Slow, You Took Advantage of Me i Out of This World.

Iza nas su uvodni taktovi koji su nam demonstrirali tu nevjerojatnu finoću kojom je Mel Lewis uvodio ritam sekciju. Zanimljiva je anegdota vezana upravo uz njegov instrument. Mel je bio poznat po tome što je desetljećima koristio jednu te istu staru tursku činelu. On je obožavao taj njen tamni, topli, lagano prigušeni zvuk. Često je govorio da su činele zapravo dah svakog benda. Kada je preminuo, njegova slavna činela prenosila se s bubnjara na bubnjara kao svojevrsna sveta relikvija. No mnogi su priznali da nitko nikada iz nje nije uspio izvući onaj isti zvuk. Magija očito nije bila u bronci, već isključivo u njegovom dodiru. Nastavljamo uživati u suradnji Mel Lewis i Jerry Mulligana. Slušamo preostale 4 kompozicije s ovog kultnog izdanja iz 1960. Skladbe su naslova Monoir de Mer Reeves, My Funny Valentine, Broadway i I'm Gonna Go Fishing.

U drugoj polovici večerašnje emisije mijenjamo lokaciju. Iz kalifornijskih opuštenih cool jazz voda s početka 60-ih prebacujemo se u užurbani New York sredinom desetljeća. 1965. Mel Lewis udružuje snage s briljantnim trubačem i aranžerom Tedom Jonesom. Njih su dvojica oformila The Ted Jones Mel Lewis Orchestra. Ono što je počelo kao neslužbeno okupljanje vrhunskih studijskih glazbenika koji su ponedjeljkom na večer htjeli svirati pravi jazz, pretvorilo se u instituciju. Zauzeli su legendarni klub Village Vanguard u New Yorku i stvorili tradiciju svirke ponedjeljkom koja kroz Vanguard Jazz Orkestra živi i dan danas. Večeras slušamo njihov debitantski studijski album iz 1966. naslovljen Presenting Ted Jones, Mel Lewis and the Jazz Orchestra. Slušamo skladbe Once Around, Willow Tree, Balanced Scales i Three in One.

Uživali smo u prvom dijelu maestralnih orkestracija Ted Jonesa, vođenih nepogrešivim pulsiranjem Mela Lewisa. Ovo je orkestar bio nevjerojatno važan jer je u vrijeme kad je rock glazba u potpunosti preuzimala scenu, uspio održati format big benda živim, ali na modern i sofisticiran način. Mel je uvijek govorio da bubnjar u velikom bendu ne smije svirati za sebe, već isključivo za bend. Njegove metlice na bubnju zvučale su glatko poput svile, a prijelazi su bili toliko neprimjetni da ste imali osjećaj kako glazba jednostavno klizi. U nastavku emisije slušamo preostale tri kompozicije s njihovog debitantskog izdanja, a impresivni gotovo 13 minuta dugi ABC Blues pokazati će nam svu raskoš ovog orkestra. Slušamo skladbe Mean What You Say, Don't Ever Leave Me i ABC Blues.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jednog nevjerovatnog radijskog druženja. Večeras smo posvetili eter velikanu ritma Melu Lewisu. Od opuštenog lirskog pristupa s Jerryjem Mulliganom pa sve do kompleksnih i bogatih aranžmana s Tedom Jonesom. Svjedočili smo bubnjaru koji je dokazao da snaga u džezu ne dolazi iz glasnoće, već iz suptilnosti i osjećaja. Nadam se da ste uživali u ovim remek dijelima i da vas je ova glazba ispunila mirom. Za sam kraj ostavljam vas uz poznatu misao upravo Mela Lewisa, koja savršeno opisuje njegov pristup glazbi i zašto je zvučao tako posebno. Ako netko iz publike nakon koncerta dođe i kaže mi da sam svirao sjajan solo, znam da sam negdje pogriješio. Želim da mi kažu da je cijeli band zvučao fantastično. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i srdečan pozdrav do sljedećeg četvrtka.

Radio Maestrale je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.

Možda sve iluzija, cijeli ovaj svijet. Možda se sve mi širi kako se širi ljudska svijest. Možda smo nečiji eksperiment ili nečija mašta. Možda smo svašta. Možda nas je stvarno stvorija Bog. Al' ko je stvorija njega, pitan se to. Možda smo u šumi, ah, krhko je znanje. Šta ga imamo više, kada ga imamo manje. I stvarno ne zna na šta sve ovo liči. Kad ljubav je ptica koja piži od riči. I da krila su dovoljna za u nebo se vinit. Tad bi letile i kokoške i pingvini. Ne mogu ti zvijezde s neba skinit. Moja krila su plućna, za tebe dišen i živim. Trčim ovom pustarom zaluđen i slip. Za tebe moja ljubav i da pronađem cvit. Da zalijem ga suzama, da izraste lip. U predivnu oazu, u neki novi svijet.